0: a 90-es évek zenéi.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Krenu faš scenu, prema nama kao, kao da sam znao, pogodiš druga, prava tuga, dobra je kopanja, izbjegava sranja, usta su štoljpi, što na crno kupi, pa trgnem u njušku, što mi brata lupi, ukinje se faca, koja faše baca, zbog kugice bojne, samo reče mojne, kažeš mojne, misliš mojne, kažeš mojne,

svojim dahom. Anđele, daj mi snagu, košove, daj mi prostor, pučine, ili bar poljubive. Svojim dahom, anđele, daj mi snagu, košove,

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte, zvani Ljupče od Milošte,

Že zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.